0: Hanyo hai lam sogo khanai dong nai kha pang ni ta khu bu khu khate mare ki jing shong no FM Ujjain to 101.6 MHz te ujara tong ang lalita narok ni ham jak ma chini kha tong ma panda o kring hor di 2326253 o kok tuk number o te shahodi ujara bur samung khana nai kok tuk kring ni en fai di hello
1: dipor ka hamera
0: dipor ka ham te lam sogo ta khu
1: moharan ni rajo
0: do shadi ta khu rajo
1: Angke abo hindi toke ni kena nai abo toke ni mung ke polos tan sini bisa mung kok tan ke polos tan ni bisa mana kok tan
0: full or kate ni burja mung
1: full or tan sini ni ya polos tan ni tu herat tan ni bisa mana kok tan
0: abo to or jamung to o toke ni ya ana risin kena tak
1: oh medan kisah abo bolong tak kan
0: nak
1: risin abo
0: dah kok kiri Hello.
2: Hello.
0: हाँ भाई तक आओ फिंग तसिंग शिवचंद्र पारानी तक रविंद्र कहरमानी और चामुन खनाय नाहर लायन हब कहरमानी गाय कच्छे दागिनी चामुनो खनार दिहिनी कहर जग फिंग हजरा खाना लायन खाना थतक रिचामू